Đani Stipaničev i Renata Sabljak doveli su nas do informativno-mozaičke emisije Oči u oči, sa kojom startamo kroz kojih 20

0: Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Sjeverni FM.